Ey artıran o Züleyha məhəbbəti, Ay hüsnü ilə eşq olmasa hasil nə dəhrdən, Hüsnü ilə eşq olmasa hasil nə dəhrdən,